0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: Радіо, яке додає ритм. Богуслав FM.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо. Богуслав ФМ.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 57.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій белаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: з нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: And I'll write your name.
1: Реклама.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 67.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28. Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

Ви слухаєте «Богослав ФМ».

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумка тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про вшанування пам'яті відомого українця, почесного громадянина Богуслава Семена Глузмана, який цього тижня мав би відзначити своє 80-річчя. Окрім цього, розповімо вам і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про благодійність і волонтерство на Богуславщині, новий режим комендантської години, про рейтинг закладів освіти, нові канали зв'язку у Богуславській лікарні і підсумки тримісячної роботи нового староста Кохітвенського округу, про реалізацію грантового проєкту у Побережці та підготовку історичного квесту у Медвені. Також говоритимемо про спорт у наших громадах, про актуальні секції для дітей Богуславщини, святковий старт сезону у льодограї, про оновлений склад та чергові перемоги дорослої професійної хокейної команди «Шершні» і про нову історію богуславського ветерана Максима Демченка. А наостанок потішимо вас розповіддю про село, яке назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького, про рідні Багатьомбіївці, що недалеко від Богуслава. Залишайтесь з нами на Богуслав FM, ми розпочинаємо. Цього тижня на Черкащині попрощались із захисником України з Богуслава Станіславом Товстенком. У 2022 році він став на захист України, служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув оборонець 21 травня цього року під час виконання бойового завдання. Поховали богуславця на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять і слава герою!

Водночас на Богуславщині вшановували пам'ять про ще одного земляка-захисника. 7 вересня минула 10-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, богуславця-кіборга Володимира Данілова. Життя 47-річного чоловіка раптово обірвалося внаслідок тяжкої хвороби, яку він отримав на фронті за лічені хвилини до початку операції. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Між тим, цього тижня Богуславська громада згадувала і про почесного громадянина міста Семена Глузмана. У четвер, 10 вересня, чоловіку виповнилося б 80 років. Відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент і політв'язень народився 1946 року в Києві. У 72-му його заарештували після незалежної експертизи у справі генерала Петра Григоренка, яка довела незаконні застосування репресивної психіатрії. Глузман отримав 7 років таборів і 3 роки заслання. Втім, після звільнення він продовжив правозахисну діяльність, був одним із авторів закону України про психіатричну допомогу та експертом ООН. У 2020 році Семену Глузману присвоїли звання «Почесний громадянин Богуслава». Того ж року в міській бібліотеці відбулася зустріч із ним. Помер правозахисник 16 лютого цього року. Поховали людину епоху на Байковому кладовищі у Києві. Світла пам'ять. Далі говоримо про волонтерство. 5000 гривень необхідно зібрати на каркаси для інформаційної виставки пам'яті загиблих героїв у Богуславі. Конструкції вже виготовили, нині їх потрібно оплатити та перевезти з Києва до Богуслава. Також організатори шукають автомобіль, який зможе доставити каркаси. Нагадаємо, йдеться про виставку, яка містить загальні та індивідуальні банери з історіями загиблих захисників. Водночас, додають організатори, збір коштів є постійним, адже виставка, на жаль, поповнюється новими історіями. Реквізити збору шукайте на нашій сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі «Богуслава.ФМ». Водночас 2000 гривень для сіткового клубу «Чаклунки» вдалося зібрати завдяки благодійній лотереї в Богуславському академічному ліцеї номер 1. 2 вересня для учнів другої зміни навчального закладу організували лотерею, квиток у якій коштував всього 10 гривень. Серед призів були солодощі, сувеніри, канцелярія та навіть шкільні можливості. День без домашнього завдання, можливість не чергувати у класі та сертифікат на оцінку високого рівня. Нині ж зібрані кошти вже передали представницям сіткового клубу «Чаклунки». Їх спрямують на закупівлю необхідних для роботи матеріалів. Між тим, жителі сіл Ісайки та Яцюки зібрали 3,5 тонни овочів та фруктів для українських захисників та Богуславської лікарні. Також до збору додали ще й домашню консервацію. Відтак, 1800 кілограм урожаю передали для потреб Богуславської центральної районної лікарні. Ще 1720 кілограмів зібрали для військових. Частину продуктів волонтери перероблять на борщові та супові набори, а також виготовлять енергетичні батончики для захисників. Найбільше селяни пожертвували картоплі – понад 2,6 тонни. Також серед лідерів збору – цибуля, буряк, морква, яблука та інші овочі і фрукти. І в продовження теми допомоги і підтримки. 5 крісел колісних Богуславському центру надання соціальних послуг передала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня». З нею установа співпрацює вже 5-й рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
1: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді 5 інвалідних візків. Ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
0: У Миронівці тим часом також подбали про людей з інвалідністю. Для зручності та комфорту таких громадян у обласну лікарню відновленого лікування придбали спеціальний підйомник. Обладнання призначене для людей на кріслах колісних та інших маломобільних відвідувачів. Воно дозволить безпечно долати сходи та потрапляти до приміщень закладу без масштабних будівельних робіт. Вартість підйомника – 200 тисяч гривень. Закупівлю провели за грантові кошти за підтримки фонду МХП громаді та Миронівської міської ради. Йдемо далі. На черзі ще одна важлива тема сучасності. У Богуславській та сусідніх громадах змінився режим комендантської години. Відтепер на Київщині вона триває з першої ночі до 5-ї ранку. Відповідне рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київщини. Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях та пересуватись без відповідних підстав. Мешканців закликають дотримуватись встановлених правил і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. є цього тижня новини і у сфері медицини на Богуславщині. Додаткові мобільні номери телефонів запровадили для пацієнтів міської лікарні. Усе для того, аби можна було швидше додзвонитись та записатись на прийом до лікарів. Відтак, тепер до реєстратури медзакладу можна зателефонувати за номером 098-661-5401. Натомість її основний номер 04-56-1-5-11-30 також працює у звичному режимі. А до кабінету УЗД додзвонитись можна за номером 098-661-5404. Далі говоримо про освіту. Навчальні заклади Богуславської та Маронівської громад увійшли до рейтингу шкіл Київської області за результатами НМТ-2026, який оприлюднив інформаційний ресурс «Освіта.UA». Серед таких установ Богуславщини найвищо опинився міський академічний ліцей номер 1. Він посів 73 місце. Ліцей номер 3 – 113, а ліцей номер 2 став 147. На Маронівщині тим часом лідирує академічний ліцей номер 2 – 101 позначка. Ліцей номер 3 – 173 місце. Ліцей імені Тараса Шевченка – 185. Подільський ліцей посів 199 позицію, а Карапишівський – 250. До рейтингу також потрапили і заклади фахової освіти Богуславщини. Центр професійно-технічної освіти став 206-м, а гуманітарний фаховий коледж імені Івана Нечуя-Левицького опинився на 272-й позначці. А на завершення новин Богуславщини розповімо вам про Хохітвянський округ. 3 місяці тому там змінився староста. Новим очільником Хохітви Іво Птапоташні став Володимир Харченко. За цей час він вже встиг ближче познайомитись з людьми та взятись за перші справи. Тож про те, як пан Харченко вибудував там свою роботу, що сьогодні найбільше турбує місцевих жителів, та які питання доводиться вирішувати щодня, слухайте далі у сюжеті. Перше, що привертає увагу біля кабінету старости – зовсім не робочі папери. Під дверима стоять мішки з овочами. Їх приносять жителі округу, щоб передати військовим. Допомоги для ЗСУ тут не окрема захід чи акція, а одна з тих справ, до яких долучається у вільний від основної роботи час, розповідає староста Хохітвянського округу Володимир Харченко.
2: Хоч і сільська праця важка, знаходять люди певний час, приходять військовим, в'яжуть тітки, замовляють, приходять у свій вільний час. Це теж велика дуже допомога. У нас також багато із наших сіл служать зараз у Збройних силах України, яким ми допомагаємо, збираємо продукти. Що їм потребується, чи родичі говорять, і стараємося всім допомагати, чим тільки зможемо.
0: Водночас за дверима кабінету чекає ще низка інших буденних справ, зазначає Володимир Харченко. Благоустрій, стан території, звернення мешканців – усе це потребує уваги незалежно від пори року. Та нова посада не стала першим досвідом роботи з такими завданнями, зазначає пан Володимир.
2: Народився в Буславському районі Соловіївці 1973 року, 7 березня. Навчався у Бійвецькій восьмирічній школі, далі продовжував у Хохітянській восьмирічній школі, навчався у ПТУ, працював у райсійкомунхозі до армії, тоді пішов у Збройні сили України, відслужив, навчався у академії, закінчив, працював на різних посадах, в різних структурах, кандидат комунальних підприємств. Це Буславська ЖЕК, це Буслав Благоустрій, так само періодично працював на різних там роботах. Бачення цієї роботи і саму специфіку, на яких я працював на посадах, я дуже тісно був пов'язаний з цими, як то говорити, можна сказати, із виконанням робіт, із людьми, із певними проблемами.
0: Нині на території округу, до складу якого входять ще Поташня та Івка, проживає трохи більше 1200 осіб. Тож одним із перших завдань стало налагодити роботу жителями кожного з 3 сіл, розповідає староста.
2: Ми розробили графік виїзду до жителів цих сіл Ївки і Поташня для того, щоб більш знати проблему населення, що їх більш цікавить і в тому, що не всі зможуть приїхати чи прийти, чи звернутися до старостату. Ми зробили дні виїзду. Це другий, четвертий, четвер місяця. У нас є у селі Ївки Поташня, так само по Китві. І ми робимо для цього цей об'їзд. Воно дуже, виходить, ми як комунікабельніші робимо. Це ми більше знаємо інформацію, що нам треба в подальшому планувати роботу.
0: Побутові питання у селах, які не потребують великих рішень, але вимагають постійної уваги. І йдеться про сезонні роботи та догляд за місцями загального користування, додає Володимир Харченко.
2: Обрізання дерев, косіння багаторічних трав, обслуговування кладовищ, косіння, латання і все остальне, тому що територія Сартинського округу Куйтянського велика. Знаходиться в обслуговуванні три кладовища. Так само вони є, як і нові, і старі кладовища, які заростають, їх треба так само обслуговувати. Ну і це допомагають люди цих сіл.
0: Щоб упоратись з частиною цих справ, до роботи долучаються самі мешканці, зазначає Володимир Харченко. Водночас допомагають і працівники КП «Богуслав Благоустрій».
2: Ми кожну п'ятницю ми організували за цей період роботи. Це у п'ятницю є таке, як назвати, суботник, але що ми плануємо згідно заявок населення, там поївка по Куйтві чи по Поташні, роботи, ну які там покраска, побілка, чи обрізка, чи прибирання даних територій, чи замовити якусь спецтехніку. Ми плануємо завчасно, за тиждень ці роботи, тоді оголошуємо, у нас є у Вайбері група «Рада села Хокітва». Ми викидаємо, що будемо проводити кожну п'ятницю, ми проводимо такі-то певні роботи, які запрошуємо всіх жителів. І жителі дійсно дуже приємно, що відгукаються, тому що дружня відкликаються, приходять. Ми плануємо ці певні роботи, замовляємо. Ми також дуже близько співпрацюємо із «Богуслав Благоустрою». Це люди, які професійні, які знають свою роботу, ми до них звертаємося. Вони буквально з ними обговорюємо всі питання, яку чи техніку допомогти, чи з якимись матеріалами. Це все виділяється.
0: А от із повсякденними потребами у трьох населених пунктах округу ситуація різниця. Приміром, дістатись до Богуслава з Хохітви та Поташні можна автобусами, що їдуть через ці села. В Вівках такого сполучення немає, тож із поїздками до міста тут складніше. Свої особливості має і торгівля. У Хохітві працюють магазини, а в Поташні та Ївках стаціонарних торгових точок немає, констатує пан Харченко.
2: У селі Сартинському окрузі, Куйтянському Сартинському окрузі, є три магазини, які також працюють згідно свого графіку. Першого магазину немає закритий, бо населення мало, куди приїжджає автомагазин по понеділок і четвер на тижні. Так само він об'їжджає і в ці дні і Ївки автомагазин. В Ївках теж нема магазину.
0: Є в Хохітві установи, які залишаються важливою частиною повсякденного життя округу. Гімназія, дитсадок, клубна філія та медичний пункт, додає Володимир Харченко.
2: Працює у Хохітві гімназія, і при гімназії є дитячий садок. У гімназії учнів 72 учні, і діток у дитячому садочку 19. Також працює у нас клубна філія, там є більярдний стіл, там є тенісний стіл, там є деякі програми, які дітки розвиваються, є маленький, як то говориться, спорткомплекс, штанги, гантелі, тренажери, і вони займаються. Є у нас в селі первинна медична допомога, ФАП, яка надає дуже якісну медичну первинну допомогу. Туди звертаються всі жителі, навіть приїжджі. Це прекрасні, там у нас працюють медики, нам допомагає міська рада, міський голова.
0: Після розмови з Володимиром Харченком ми вирішили почути і думку самих жителів округу. Про нову людину на посаді старости та про життя сіл сьогодні.
3: Я про нього нічого не можу. Нормальний, хороший хлопець. Він мене поїхав туди всю той пенсійний, то він нам казав, скільки може ця людина лазить по цих сходах. Тому що нормальна людина, з ним взагалі. звертатися можна як не як такий великий кур, а просто як проста людина. Ну, знаєте, кожному не вгодиш. Воно в мене три собаки, і з кожною по-другому балакаю. Бо...
4: Живу тут 20 років.
5: Боже, тата.
4: Мене тут не обіжають, хожу в церкву. Два магазини, хороше обезпечення, за парком дивляться. Я вважаю, ще про нового ми не зложили думки. А старий старався усе кругом зробити, щоб було гарно. Тут не тільки гарний парк, і футбол там, і все. Раніше

0: і затоплює мій двір. Я до попереднього старости зверталася, він обіцяв, звичайно, прорити там канаву. Але ж він тоді пішов в армію і вже нічого не встиг. То, ну, і, але казав, що цей теперішній староста знає про цю, про що така проблема є. Ну, чи буде він її вирішувати, я не знаю. Я не можу про цю людину сказати нічого, тому що я про нього нічого не знаю. Да, ну, головне – дороги. Дороги – це біда, просто біда. Як тільки починається осінь чи зима, ну, ні заїхати, ні виїхати.
1: А що за 3 місяці змінилось в Ісайках та Яцюках, з якими питаннями тамтешні жителі звертаються до старостату, та як самочільник округу Віталій Мартиненко окреслює поле роботи, розповімо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Тепер трішки зупинимось на актуальних новинах Медвенщини. Понад 30 дітей та молоді з Побережки взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка тамтешньої гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав трохи більше 65 тисяч гривень у межах програми «Гранти президента України для молоді з малих територіальних громад». Він був спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займались спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах на природі. Авторка проєкту Катерина Шевченко вважає, що ініціатива має стати моделлю, яку можна масштабувати на інші громади та проводити регулярно, таким чином зміцнюючи соціальні зв'язки та підвищуючи активність молоді. Між тим, у Медвинській громаді нині триває робота над створенням історичного квесту «Медвин-повстання». Цього тижня організатори відкрили ще одну його локацію. Нею став Гірчаків ліс – найбільший і найдавніший ліс у селі. У 1920-22 роках тут таборували учасники Медвинського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштовували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишилось заглиблення в землі. У 1921 році Гірчаків і Довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка. А згодом прихистили українських націоналістів, які боролись проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвин-повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». А реалізують проєкт ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медлен повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріган.Го». Тепер переходимо до теми спорту. У Богуславській ДЮСШ триває набір дітей до спортивних секцій. Туди запрошують хлопчиків та дівчаток віком від 7 до 18 років. Зокрема, у спортивній школі на фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. На базі Богуславського ліцею номер 2 працює секція боксу. А у міських ліцеях номер 1, номер 2 та номер 3 проходять заняття з футболу. За інформацією щодо секції і контактами тренерів можна звертатись до директора ДЮСШ Віталія Восьмірка за номером телефону 067-867-66-35 або ж до адміністрації відповідних закладів освіти. А тим часом у Богуславському льодограї наразі також триває набір дітей. Хлопчиків та дівчаток віком від 3 років запрошують на заняття з фігурного катання та хокею. Тренування вже розпочались, проте поки що є можливість записатись, повідомляють в ДЮСШ. Заняття проходитимуть 3 рази на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні. Ковзани на перший місяць тренувань теж надають безоплатно. А ще діють знижки для сімей, де тренуються 2 і більше дітей. Записатися або дізнатись більше деталей можна за номером 068-980-34-81. До слова, минулими вихідними у льодограї гучно розпочали новий сезон – яскраво, спортивно та по-родинному. На честь старту навчального року там влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно ж, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось – першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято початку нового спортивного сезону та які враження і емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федосенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості,

0: розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
1: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
0: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон «Льодограй» розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а із досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
1: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй» та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
0: Водночас «Льодограй» сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
2: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше – бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною «Льодограю». Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
0: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
3: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
4: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
5: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
6: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей, враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
6: 10 із 10.
8: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокеї, всім дуже подобається. Нас також агітують.
9: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалось, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
0: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе. Про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
10: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно і мені це сподобалось.
11: Все сталося. Мені сподобалось, бо тут класні програми.
12: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
13: Ну, мені не все вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася.
14: Мені виступ сподобався, тому що там така більше така рухлива пісенька і там можна потанцювати.
15: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
16: Класно, прикольно виступили. Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально. Мені сподобалось, тому що мені було весело.
0: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
17: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
0: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
17: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до льодограю, приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
0: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у льодограї стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
18: І в продовження теми льодограю розповімо вам кілька новин про тамтешню дорослу хокейну команду «Шершні». Нещодавно клуб провів другий товариський матч у рамках підготовки до нового сезону із Херсонським Дніпром. Зрештою, поєдинок завершився перемогою богуславців із рахунком 4-1. Перший період команди завершили в нічию 1-1. Рахунок у матчі відкрив Ярослав Панченко. У другому періоді «Шершні» перехопили ініціативу. Спочатку відзначився Ігор Шевченко, а згодом третю шайбу закинув Андрій Лісовий. А потім тому Ярослав Панченко оформив дубль і встановив остаточний рахунок 4-1. Також у складі богуславської команди результативною грою відзначився воротар Єгор Святненко, який упродовж зустрічі здійснив кілька важливих сейвів. Нагадаємо, попередня зустріч цих команд на арені Льодограя завершилась рахунком 6-4, теж на користь володарів поля. До слова, до команди приєднався ще один досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу U18 у дивізіоні 1В, понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Капіталс», а також багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, вже незабаром хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. Ми продовжуємо тему спортивних новин Богуславщини. У громаді завершився відкритий чемпіонат з футболу 2026. Підсумку у заключному 10-му турі змагання «Колос» із Карапишів переміг «Талісман» із рахунком 4-1 і став чемпіоном змагань. А ще два призові місця розділили богуславські та миронівські футболісти. Команда «Дніка» з Богуслава виборола срібло, а «Космос» із Миронівки – бронзу. Також організатори визначили найкращих гравців чемпіонату. Кращим воротарем обрали Тимофія Тільненка з «Космосу», кращим бомбардиром став Мирослав Сліпанький із «Колоса», на його рахунку 9 голів. А звання кращого гравця турніру присвоїли Олегу Шателанку з богуславської «Ніки». Тим часом богуславські «Титани» вибороли 3 золота на другому етапі всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивних видів спору «Карпатський виклик» в Ужгороді. Руслан Сумін переміг у веслуванні на лижному тренажері, подолавши за хвилину 299 метрів. Олег Романенко виборов перше місце у жимі-гирі сидячи 58 разів за хвилину двома гирями по 16 кілограмів. А Максим Демченко став найкращим у веслуванні на тренажері з результатом 350 метрів за хвилину. Власне, саме про цього богуславського ветерана російсько-української війни ми й говоритимемо далі. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Кілька років тому Максим Демченко вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя, чому саме спорт став для нього шляхом відновлення та що допомагає рухатись вперед – далі у нашому сюжеті. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
19: Мене запросили, ми двоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там на 150 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми так розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував в Росюка, виступив, зайняв другі місця із трьох нас людей. Мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіло, але потім трохи восстановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
18: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
19: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додавати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
20: Угу.
19: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все хорошо, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
18: Втім, здобуття нагород – не саме ціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
19: Для мене перші два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, в основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту у мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторых, Я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основного бажання.
18: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
19: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Буславісному, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, у нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
17: Угу.
19: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато у нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, у них гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію у них, наприклад, добуваємо.
17: Угу.
19: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
18: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б поспілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
19: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас йде це гребля, лижний тренажер і жим штани.
17: Угу.
19: І ривок гірі. Бо є в хлопців є ривок гірі, а є подйом гірі. І є сидячі упражнення, а є стоячі.
18: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
19: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 тисяч будуть сімейно їздити на змагання, тоді будемо думати, що вже і нас організовують якісь змагання. А так, поки в планах хочуть зібрати велику команду в Буславі самому, і в нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
5: Регіональна
19: команда така. Да. Ми вже спробували, ну, нас, звісно, не багато було, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно, ну, дуже цікаво стає.
18: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
19: Повночне місце я виборів теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини.
17: Uh-huh.
19: Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра.
17: Uh-huh.
19: Зазвичай всі за 4 хвилини, ну, до кілометра, там 900, там до 1000.
18: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Наші підсумки тижня продовжуються. Ми і далі говоримо про спорт. Юні легкоатлети Миронівщини здобули 3 медалі на фінальному етапі всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлетичного триборства у Вінниці. За підсумками боротьби, золото виборола Ніка Шевченко, а володарками срібних нагород стали Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської ДЮСШ представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климук. Двоє миронівських спортсменів стали чемпіонами України з панкратіону. Ілля Святун та його Єгор Тарасенко здобули золото у розділі аматор ММА серед дорослих у ваговій категорії до 62 кілограмів. Обидва спортсмени дійшли до фіналу та вибороли перемоги. Готував чемпіонів тренер Максим Морозенко. А у Медвинській громаді тим часом тривають спортивні активності для дітей та молоді. Заняття проводить Віра Коваль. Так, у спортзалі села Щербашинці заняття проходитимуть 16 та 18 вересня з 17.30 до 20.30 години. Із активностей – руханка та волейбол. А у Дмитренках на ігровому майданчику та ж таки руханка та спортивні ігри плануються 19 вересня з 15 до 17.30. Усіх охочих дітей та молодь громади запрошують долучатись до занять. Наостанок нашої програми ми, як і завжди, залишили для вас щось цікаве та душевне. Сюжет про село, яке не завжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила Малашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти до школи, а на вулиці заповнювались голосами, кроками і турботами нового дня. Тепер же дедалі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та, здається, саме вони і не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги – Бієвецький старостинський округ, очима людей, які зберігають історію рідного краю. Перша згадка про Біївців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Бієвецького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин, двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітьвянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення Укрпошти. І в цей час біївці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками. Питують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки – пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
20: Мені це тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити дрони і ти робити, помагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагати. Я не знаю, я очі видерла б.
21: А сіта я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили всю. Подруга доїли розум.
20: Монюня.
21: Я не знаю, мені тут так гарно, зелено, тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіти, посміятися, можемо полоїти.
22: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
23: А зараз?
22: А зараз нема нічого, 4 курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
24: Двоє жаки, троє котів і собак.
22: Ну, собачка і 4 курки. Оце все хазяйство, і коли його не подужаєш. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, оце таке все на городі.
18: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька, пані Валентина, згадуючи минуле.
25: У ланках було людей, 3 машини, одну на Момотих ланку по 30 душ, і в нас 2 машини, 2 бригади везли. У мене в огородні було, і школа ходила діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. Ох, і сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
18: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
25: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені взавтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
18: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
1: Сама по собі село чудове, природа, все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає, магазин є, в магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
2: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
18: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
3: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут в селі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
18: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
3: Дуже багато пустих будинків. Хотілося б, щоб хтось приїздив сюди, заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
4: Це ж раніше були і ферми.
3: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок, ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
4: Ну, а лікарі приїздять?
3: Да, так, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
18: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
22: Все ж село протягне 7 кілометрів, його один магазин у кінці села. Людям дуже далеко сюди.
4: Да, а, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
25: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. Хто буде робити за безплатно там що?
18: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
7: Хоч в зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються, то центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте. Ну, хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників і немає скільки людей, щоб це все. Да, комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
18: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
7: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають, і ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. На все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо. Так як немає у нас підприємств, ніяких абсолютно, немає робочих місць.
18: Ще до початку повномасштабної війни в Бійовцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бійовчани дуже сподіваються на те, що в порожню хатину знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулась і пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з зворушливою піснею.
6: Якби я мала крила орелині, якби я вміла літати, я б полетіла на Україну свого милого шукати. Лечу я нічку, лечу я другу, свого милого не бачу. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та й гірко заплачу.
18: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Власне, на цьому у мене сьогодні все. В ефірі з вами була Ангеліна Якименко і наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
8: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати

0: 77.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але

0: Дорожка оголошень. Богуслав FM.
1: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
2: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
0: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

0: Радіо. Яке додає ритм. Богуслав FM.
1: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А ще мені лишилося як розтанути, або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гострі ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти.

0: ці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити.
1: Хіт на всі часи.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки